0: Radio te informa la hora. 13 en punto.
1: Que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te